tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora. Rok za prijavu je 30. juli. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave, te na taj način daju doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem Bosne i Hercegovine. Od danas prenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući i vikende i praznike. Domaći sistem instant plaćanja koji je uvela Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je između ostalog u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Dodala je da u prvoj fazi sistemom neće biti omogućene masovne uplate plata, penzija i sličnih isplata.

0: imamo sve manje okolinskih problema vezano za te opasne materije.
1: Evo, a koliko je zapravo važna transparentnost cijelog procesa i informisanje zapravo javnosti o tome šta se radi na ovoj lokaciji, jer vjerujem možda neki i nisu upućeni.
0: Transparentnost je bitna pogotovo što se tiče raznih nivoa vlasti, da su oni upućeni o čemu se radi, da se ne izdaju dozvole za nešto, da se ne bi smjelo izdavati dozvole, i to na svim nivoima, od znači gradskih nivoa, kantonalnog, federalnog. I što se tiče informisanosti građana, naravno, građani treba da znaju šta se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. Mislim da su građani Bukinja i tih okolnih naselja jako dobro upoznati. Mislim da su radnici bivšeg tog kompleksa, hlor-alkalnog kompleksa 1 i 2, upoznati sa tim i naravno pomno prate šta se dešava na tom polju. I naravno da je to jako bitno, i građani u svakom slučaju i kod izgradnje bilo kojeg novog pogona koji potencijalno može imati utjecaj na okoliš, naravno aktivno učešće javnosti od krucijalne važnosti.
1: Evo, profesore Karadžin, hvala vam što ste bili naš gost i što ste sa nama podijelili evo o informacije sa stručnog gledišta.
0: Hvala i vama.
1: Bio je ovo Zvjezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: ...94 i 105,1 MHz, Radio Tuzla.

Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je između ostalog u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Dodala je da u prvoj fazi sistemom neće biti omogućene masovne uplate plata, penzija i sličnih isplata.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Rekli smo na početku da nas danas očekuje razgovor o biciklizmu. Tour de France je najprestižnija i najzahtjevnija biciklistička trka na svijetu, simbol vrhunskog sporta, izdržljivosti i taktike. Svake godine okuplja najbolje svjetske bicikliste i milijune zaljubljenika u ovaj sport, koji s posebnom strašću prate svaku etapu. Ove godine je Tour de France pratio i moj današnji gost, čije ime je prva asocijacija kada samo spomenite biciklizam u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Naravno, to je gospodin Hajrudin Trle. Evo, ove godine ispunili ste svoj dugogodišnji san. Posjetili ste i uživo pratili Tour de France u Barceloni. Pa evo, sami ste odmah rekli, samoj pomisli kažete da se ježite. Evo, kakav je osjećaj?
1: Prije svega, ja bi odmah na srcu zahvalio moje porodice, suprugi i čerkama koje su mi to priuštile. To je moj san bio dugogodišnji, 56 godina sam u biciklizmu i u Tour de France sam sanju. A ovo što sam doživio u Barceloni, to se ne može opisati riječima, niti očima. Mislim da su oni vanzemaljci, ovi naši biciklisti koji voze Tour de France, da su vanzemaljci i da je taj Tour de France neka druga dimenzija odnosno na sve sportove. Nek se ljuti kogod hoće, nek priča ako šta hoće, Tour de France je najgledanija 100% uživo, a pogotovo medijski sportska manifestacija na svijetu. Na samom otvaranju u četvrtak, bila mi je čast da sam tu bio, je bilo, kažu, preko 200.000 ljudi u Barceloni na tom samom otvaranju. To je nešto neopisivo. Neopisivo kad vidiš ti da oni timovi dolaze, da se predstavljaju, da su tu, da si blizu njih, da slušaš njihov razgovor tamo sa medijima i ostalim.
0: Te vi ste bili odmah nekako u blizini?
1: Pa ja sam imao sreću tu da sam bio pozvat od našeg ambasadora, bivšeg Žila, direktora Prudona, i što je najbitnije, upoznao sam čovjeka koji je glavni za ASO organizaciju svih bicikličkih manifestacija. On se zove Jean Lemond. On mi je obezbijedio da budem u VIP zoni. To znači da sam bio u samom bicikliste i da sam mogu da dođem do svakog tima, da porazgovaram s njim trenerima. Teško je bilo doći do takmičara, do vozača iz više razloga. Ja prije svega kad sam vidio da Vingegaard nosi masku prvi dan, odmah sam, u meni je proradila neka svijest čudna da im ne prilazim, jer ne daj Bože da fasuju kakav virus, oni žive zato, kad mi živimo, gledalci zato kako
0: će. Kao i vi ljubitelj koji i sami učestvuju.
1: I odmah sam nekako prokon tu u glavi da ne težim, da i ne ometam, jer sam direktno sa trenerom od Pogačara bio jednim i drugim i trećim i svime ljudi znaju tamo ti od
0: Pogačara. Zaista ispunjenje sna?
1: Pa san je ispunjen, ali ja vam tvrdim da sam ja tu otprilike mogao da vidim možda 1% i da doživim Tour de France. Tour de France bi trebalo čovjek da se opredijeli maltene da ide svake godine da nešto malo više doživi, ali što je najbitnije, ja sam doživio svoj

0: san, da sam vidio Pogačara uživo, da sam vidio te sve što ja kažem, vitezove, najbolje sinovi, oni su najbolji sinovi današnjice, jer oni voze ovo 40 stepenije temperatura, oni voze trku, ne prekidaju, topi se asfalt, oni bacaju neki prah im da bi taj asfalt koliko toliko stabilizovali da mogu da prođu. Oni ne odustaju, oni ne pomišljaju da se nešto učini, da se ne vozi etapa ili nešto, nema tog na Tour de France. Tako da to su čelični ljudi. To vidjeti uživo, to je nešto nepojmljivo. Ja nemam načina, ni rječnika, ni riječi, ni očiju. Jedino se ježim kad im pominjem i suze bi mi išlo od sreće i od radosti što sam to doživio. Tako da sam najsretnija osoba bio tamo u Barceloni u tim momentima. Imao sam sreću tu da sam bio blizu, da sam mogao da dođem i do autobusa i da popričam s njima i da vidim kako se zagrijavaju, šta rade, kako se spremaju. Sve sam to doživio, sve sam vidio. Imao sam tu baš privilegiju da od Pogačara trener me lično zna i da mi je to izašao u susret, da budem uz njih maltene non stop. Mi kad smo dolazili, dođeš na 5-6 sati prije samog starta, ne možeš ti doći kasnije. Bez obzira što sam ja imao VIP tu zonu i VIP na samo prolazio sam evo naruknice i to pokažem i prolazim i ulazim gdje hoću. To je tolika gužva da je to nešto neopisano. Njihov je kamp bio, to je ogromno prostranstvo. Mi kad smo dolazili, moja čerka Edita i ja, tu ja gledam šta je ovo, dragi Bože, je li ovo moguće? To je uz sve timove je masa ljudi, masa publike. Ali tu sam sreću imao kad su otvorili nama ulaz, onda su nam rekli da možemo direktno da idemo do kojih hoćemo tima, da obiđemo, da se slikamo i sve ostalo. Onda mi je još bila jedna sreća i privilegija da sam mogao da sjedim i da snimam i da slikam kako izlazi svaki takmičar i svi timova da ide da vozi taj hronometar i pored mene direktno prolaze, samo što me reklo bi se ne hoćeš oni mene ili ja njih. Tako da sam to sve te momente doživio, ali je to sve bilo u nekakvoj za mene brzini i mojoj sreći i mom, ja sam se u momentima kvalite ne izgubim se, ne znam više šta radim od sreće.
1: Te ne znate gdje bi pogledali?
0: Gdje bi prije bacio oči, da li na bicikle, da li na vozača, da li na kacigu, da li na te njihova auta, to je nešto stvarno vanzemaljsko.
1: A interesantno je da je tada bila i utakmica Španije. Koliko ste rekli i da nije baš bilo toliko praćeno koliko bio Tour de France.
0: Pa vjerovali ili ne vjerovali, mislim, evo nije da se falim. Žao mi je što nisam kupio te novine i ponio. Na svim novinama je Pogačar na cijeloj strani, a o utakmici se ne pominje. Utakmica je odigrana tu veće. Nema neko kod nas patije da to živi grad i država za taj nogomet, da se to tako slavi. Španija je pobjedila, maltene nema te euforije. Kad je Egipat igrao sutradan, bilo je više euforije, da li to sad Barcelona nešto, nisu toliko baš bili u tom momentu. Ja kažem vam, bio sam tu, ali stvarno nisam vidio uopšte ono ko kod nas zastave na autima, zastave da nosi publika, da su u dresovima, da ovo, ono, veoma rijetko. Mislim, kod nas se živi za taj nogomet i za fudbal, tamo valjda se živi za te druge sporte. Onda je sve, kompletna Barcelona je bila u žutom, u stilu Tour de France. I sve su objekti bili, ja sam od te sreće moje, nisam težio da tamo se guram, da bi dobio neki poklon, i kontao sam da ću ja to kupiti sutradan, sve, ali ću ostati u Barceloni još par dana, kad oni odu, jer oni su otišli u ponedjeljak, ja sam otišao, ispratio tu etapu, treću istu, tu etapu sam ispratio i vratio sam se u Barcelonu, i kontao sam da ću ja to, te suvenire kupiti sutradan. Ja sam naišao u utorak, nema rad radnije uopšte, sve bilo montažno i sve je otišlo.
1: Evo, a šta vas je onako, evo vidimo da su zaista ostali utisci veliki na vas, ali evo, možete li nešto izdvojiti što vas je najviše impresioniralo?
0: Pa najviše mi impresionirao Pogačar. Nema tu šta, on kad je izašao, to kod je izašao neki svetac za svu publiku. I to je što mi je drago, da sva publika navija za sve. Neko što imam u ovim sportovima, opredijelio sam se navijan za tog i gotovo. Ovdje su svi navijali za sve i tako je i bilo. Ali mi je najveće impresioniralo kad sam našu zastavu u Bosni i Hercegovini raširio na 200 metara prije cilja i u šprintu tome posljednjeg tog kad je Pogačar

0: napravio svom Isaku Deltoru da pobjedi tu etapu. On je bukvalno kod da dragi Allah ili Bog mu rekao, vidi tamo desno na trleta, i on je bukvalno počešao našu zastavu, Pogačar odvukao Vinigorda na ovu desnu stranu, Isak je otišao lijevo i onda je Pogačar, čuo sam kad biće njemu go, go, go, Isak da on ide da pobjedi tu etapu. To je jedna veličina, to je nešto neopisivo. Pa kad prođu oni, kad sam čuo da on šalta, da on da će njegov mjenač tu, pa to je nešto za mene, evo, ja se ježim, dižem mi se kosa i na rukama i na glavi, to se ne može opisati, moja sreća i moja radost i moj ponos što sam bio tu, ali mi je drago da se naša zastava Bosne i Hercegovine vidjela i da je moj prijatelj Radimir Pavlović komentarisao da smo tamo Gile i ja, Gile je jedna legenda od Radoša Čubića, jednog od najboljih biciklista bivše Jugoslavije, njegov otac je bio ikona bivše Jugoslavije kada je pitanje biciklizam i on je bio sreća tu, ali on vjerovao da on imao počasti što sam ja imao. Ja sam imao te počasti, ja sam u VIP zoni, da sam u svemu tu, u samu žiži uz njih, ali Gile je moj prijatelj, tako da je on sa mnom bio pogotovo u tu drugu etapu.
1: Da, evo, kroz dosadašnji razgovor čuli smo da Tour de France znači nekome, vama evo, znači cijeli život vezan za biciklizam. A što to znači ljudima sa kojima ste razgovarali? Da li oni imaju tako isto impresije kao i vi?
0: Pa mislim da ona publika sva, tamo su me mnogi ljudi poznali iz tog svijeta biciklizma i onda još jedna stvar koju sam doživio, da sam se slikao sa jednom legendom Tour de France, tako da to je za mene najveća stvar koju može da doživi sportaš, jedan da se slika sa jednim Indurainom koji je pet puta pobjedio za redom Tour de France i on je jedini pobjednik pet puta. Imamo mi četiri pobjednika pet puta koji su pobjedili Tour de France, ali su imali prekide. Ali ovaj Indurain je pet puta za redom. Evo sad Pogačar ima šansu da pobjedi peti put, to se uzdam se, kažu dragog Allaha, molim dragog Allaha i Boga da im sve sačuva, ne samo Pogačara, nek pobjedi koji je najbolji, ali mislim da je Pogačar stvarno jednu stepenicu više od svih, bez obzira na ove uslove, na ovo sve, on je baš, toliko su oni isprogramirani, da je to nešto nevjerovatno. Njihovi načini treninga, recimo njihovo zagrijavanje, ja kad sam vidio njihovo zagrijavanje u odnosu na naša vremena i na naše one uslove, to je nešto abnormalno. Oni prvo imaju ispred sebe korito s ledom i ruke su mu u tom ledu, jer tolike su temperature da nebo gori. I oni se zagrijavaju, ventilatori su ogromni, oni su u tim šatorima svojim da se zagrijavaju za taj hronometar. Kad vidiš kako se zagrijavaju, šta rade, kako žive, jednostavno to je nešto neopisivo.
1: Da, evo, kada spominjete, da li vjerujete da li možda neki od naših biciklista jednog dana mogu biti dio ove najveće?
0: Na moju žalost, ja ne vidim, recimo evo mi, država Bosna i Hercegovina postoji već 34-35 godina. Imali smo neke talente koji su možda i mogli, da nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, da su rođeni tamo vani, da uspiju da odu u te velike timove da voze Tour de France, ali na moju žalost ja u ovoj sad, pogotovo u sadašnjem stanju, ne vidim niti biciklistu, niti u našoj državi ekipu koja pokušava nešto da učini ogromno za taj naš biciklizam. Evo, ja iskreno da budem, ekspanzija biciklizma u našem gradu je sad na jednoj nuli. Ne samo biciklizma, uopšte sporta. Tako da svaki dan sve manje i manje mladi žele da se bave sportom, uopšte, pogotovo biciklizmom. Evo, danas recimo da imaš tim pravi, oni bi trebali da idu na trening u 4-5 sati, a ko će ih odvojiti od telefona? Niko. Niko njih ne može odvojiti od telefona, niko je ne može odvojiti od tih igrica, od nekog života čudnog koji žive mladi. Ne žele mladi više, koliko ja vidim, pogotovo kod nas u Tuzli, da se bave biciklizmom. Onda druga stvar, da se bave bilo kakvim sportom. Evo vidite da nam je sport tuzlanski što nikad u životu na najnižim granama. Ovo je tragedija da naša, recimo, sloboda je na ovakvom nivou. A sad trebamo se zapitati svi, ne trebamo mi sad drvlje kamenje sipati po gradu našim potrebnim.

0: Tuzla, nije Tuzla ni opština kriva za sport u gradu. Krivi smo mi sportski radnici koji radimo u sportu.
1: Evo, koje vi poruke želite kao dugogodišnji trener i u ovom sportu? Koje šalje poruke koje želite prenijeti i govorite ovaj mladim biciklistima?
0: Pa ja bi želio i volio bi da mladi poslušaju nas, starije, pogotovo iskusnije trenere i sve ostalo, da se uključe u bilo kakav sport. Jer sport je izvor života. Ne, sport njemu ne mora da znači da on bude uspješan, da bude vrhunski. Njemu sport znači da će otići van Tuzli, da će doživjeti neke gradove, da će doživjeti neke ljude. Da, što je najbitnije, upoznaće masu ljudi, masu prijatelja. I nikad se ne zna ko kome u životu iz tih prijateljstva može da učini nešto dobro. Jer ja, recimo, evo, imam u cijelom svijetu prijatelja. Pa ja sam se iznenadio koliko mi je ljudi prišlo u Barceloni i hoće sa mnom da se slikaju i zagrlo me i čestitalo mi i to. Ali to je sve zbog biciklizma. Ja nikad ne bi, recimo, ovo što sam doživio kroz biciklizam, doživio kroz moju, sam bio mlad, recimo, da bi mene moj otac nekad poslao na neke pripreme po 15, po 20 dana. Da ne bi vidio more sa mojim ocom u ono vrijeme da nije mi bilo biciklizma. Tako isto ovi mladi današnji. Oni samo u Tuzli stagniraju i njemu je Tuzla vrhunac. Ja sam imao takmičara, na moju žalost, kaže meni, joj, kao šefe, meni je dosadlo putovat. Halo, dijete, bolje, šta si vidio, bolje, nisi vidio, vidio si nešto po Bosni, vidio si možda Beograd, Zagreb. Nisi vidio Evropu, nisi vidio metropolu, nisi vidio svijet, doživi svijet, budi sretan da si u sportu. I ovom prilikom pozivam sve mlade da se što prije riješe telefona, igre i igrica, da se uključe u bilo kakve sportove, gdje god dođu da se bave sportom, pogotovo kod evo, ličnom bicikličkom klubu Zmaja Bosne, ja pozivam sve od 12 godina pa do 70, sve je besplatno. I bicikl, i oprema, i putovanje, i registracija, i licenca, sve je besplatno. Nikad nismo naplatili nikakvu
1: članarinu. Bitno je da se uključe u sport.
0: To da se uključe, želim da pomogne mladi.
1: Da.
0: Želim da izvučemo mlade i sad mlade treba...
1: I da imaju utiske kao i vi.
0: Mlade treba da tjeramo da izađu iz kuće. To ja ne mogu da shvatim.
1: Da. Evo, mnogo vam hvala što ste bili naš gost i drago mi je da ste ispunili svoj san i da ste uživali u France de Tour. I da, naravno, sljedeći put nam dođete ponovo u goste, kada će bude Giro d'Italia, je li tako?
0: Pa, Giro d'Italia može da se ovdje, što bi se reklo, svake godine, jer ona otprilike prošle godine je startala u Bugarskoj, pretpošle u Albaniji, što znači to nije daleko, to je sve blizu. Ali ja težim ka Tour de France, jer Tour de France je, rekao sam, druga dimenzija odnosno na sve sportove.
1: Vrhunac.
0: Ma vrhunac. Ja ti mislim, ljudi se na mene ljute, mnogi. Ja sam rekao otvorno i ne poriči. Ja volim svoju vjeru i poštujem i sve. Ali za mene ovo moj bio hađ, ispunjenja hađa mogu, kad sam otišao na Tour de France.
1: Kao sportisti, bilo je vam gažo da odete.
0: Zašto kažu meni, pa to trle. Rekao, ja nisam spreman da budem hađa. Ja znam šta treba biti hađa. Treba proučiti, pročitat i biti pametan pa da budeš hađa. A ne otići na hađ, da neko te zove
1: hađa.
0: Meni je ispunjenje sad.
1: Vama je ispunjen sad.
0: Eto, želio bi ovom prilikom se zahvalim vama, medijima, svim koji podržavate biciklizam kao sport, pogotovo biciklički klub Zmaja Bosne i mene lično. Tako da sam ja zatečen, ne znam šta bi vam pričao o tome svemu, jer se samo mogu da...
1: Još uvijek se utisni nisu slegli.
0: Da sanjam i da ne vjerujem sam sebi šta sam vidio svojim očima i šta sam doživio.
1: Ništa, hvala vam još jednom što ste bili naš gost.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala. Gost vikend programa Radio Televizije 7 Tuzla bio je tuzlanski biciklistički trener Hajrudin Trle. Toliko.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Madrid. Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
4: Ajde, evo da završavamo.
5: Dobro je, hvala.
4: Bili nešto?
5: Ovo lično, znači, od one male sve pasine.
4: Kada ste bili?
5: Prejedno sat vremena. Prejedno sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
4: Kako ste bili, po neko žesto
5: pasiće? A ništa, ne.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: Nastavljamo dalje Mundialis. U nastavku ćemo malo prošetati ulicama Tuzle da čujemo šta o svjetskom prvenstvu kažu naše sugrađanke i sugrađani. Dakle, da li je opravdalo očekivanja, da li su njihovi favoriti ostvarili dobar rezultat, a naravno dotaćemo se i reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Pa sve o svemu što se nas tiče, bili smo odlični s obzirom na situaciju. Super su naši navijači bili, reprezentacija odigrala solidno. Što se tiče organizacije svjetskog prvenstva, nije mi se svidilo nova pravila, otezanje, reklame, hydration break, što bi rekli Amerikanci. Sve u svemu, Španija jeste bila najbolja,

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: WC-a preko špajza.
1: To je već ono...
0: to je priča za sebe.
1: To je standardna priča, ono,
0: svih fotografa,
1: ono, da se
0: rađu. Ali uvijek je zanimljivo.
1: Ali tako je bilo, upravo WC, odnosno kupatilo.
0: Ta kada u kojoj ste znali izgrebati.
1: I špajz, ja, onaj, jer su oni bili jedini bez prozora.
0: Da, da, da, upravo to.
1: Pošto nam je bio potreban mrak.
0: Tamna
1: tako
0: komora.
1: Da smo ovaj, da je to tako funkcionisalo. I naravno poslije...
0: Kad je došla digitalna fotografija, to je postalo nešto
1: to
0: sasvim
1: onda
0: drugo.
1: Sasvim nešto drugo, znači ja sam htio, ne htio, iako sve nas starije fotografe uvijek veže taj film kao neka
0: da.
1: Draga uspomena.
0: Kakav je bio za vas taj prelaz? Da li vam je pao teško ili ste ga prigrlili objeručke, ne znam, kako ste...
1: Pa ne bi baš mogao reći da sam... Jednostavno si bio prisiljen da pređeš jer je prestalo, nisi mogao više, mislim prije bila i skuplja fotografija jer si morao kupiti film, morao si kupiti razvijače, morao si kupiti papire na koje ćeš da štampaš i bio si ograničen, znači film ima 36 snimaka. Nema ono, ajde izbrisat ću ja to kasnije.
0: Da, da. Nego, i to je to.
1: I onda se malo ozbiljnije prilazilo, jer onaj, nisi baš sad bez veze okido 10 snimaka na jedan motiv, nego si ga dobro osmislio, pogledao, pa onda okino.
0: Da, da, da.
1: Ovaj, tako da sam, tako recimo, ne znam sad tačno koji to znači početak,
0: 2000-ih, da.
1: Ovaj, sam bio prinuđen da pređem na digitalnu fotografiju. Možda je zadnja izložba bila koja fotografije koje su ručno rađene
0: razvijen,
1: i štampane u kafeu Underground u Tuzli. To je onako isto meni bila jedna cijeloj izložbi sam imao samo jednog modela muškog ovaj, koji je onako sa svojim tetovažama bio atraktivan i to je dosta imalo odjeka i onako
0: evo zadnja, analogna možemo reći
1: i to je, ja to kažem, ona mi je draga što je posljednja analogna ovaj, izložba znači sa fotografijama koje sam sam ručno pravio i razvijao.
0: Evo, osim fotografije, priroda čini izuzetno bitan dio vašeg života. Prije svega Vršani već ste ispomenuli i danas ste vezani za taj dio. Tuzle, dakle, šta je to što vas privlači prirodi? Tu je i bicikl, znam da se volite baviti sportom. Kako ste sve to uvezali? Dakle, evo, ide to nekako, fotografija, priroda.
1: Pa dobro, ja, ono, ja ne znam, je li ima ljudi koji ne vole prirodu. U prirodi se čovjek je opušten, što kaže isto ono, uobičajeno, puni se baterije. Ovaj, ja sam imao sreću da sam od oca naslijedio komad zemlje na Vršanima. Tako da ja gore kad odem, znači imam svoju baštu, kopkam, radim non stop, znači umorim se, ali mi je to istovremeno odmor i nekakva, da kažem, rekreacija mimo teretane u koju inače ne idem.
0: Pa ali evo, uz ovo sve vam i ne treba realno. Da li aparat i dalje tu?
1: Pa tu
0: rekao ste
1: je,
0: nešto
1: ali,
0: rijeđe, ali...
1: Malo rijeđe, glavno... ali da, onaj, prisutan je naravno. Nešto rijeđe i zbog raznih životnih situacija koje se onaj poklopile, a inako ono čovjek malo neću reći da ti dosadi, ali onaj
0: postavite po strani.
1: Ma ja, i onda ili dođe tako nekad neki period kad jednostavno nemate volju, nemate ideju, pa onda to pustimo dok se ponovo ne
0: kockice ne slože.
1: Ne kockice ne slože. Ovaj, a planina isto volim, ovaj, koliko mi vrijeme dozvoli, mislim, na većinu ovih planina oko u Bosni barem, onaj, pa išli nešto malo šire, sam, ovaj, sam bio. Ja ne volim otići ono samo na kratko na planinu, nego volim barem prenoćiti ili ostati 2-3 dana, jer drugačija je priroda u ranu zoru, drugačija je u noći, drugačija je u zalasku sunca i tako dalje.
0: Znači niste za te instant varijante. Dođemo, slikamo se, popijemo kapicu i čaj. I pretpostavljam da je tada fotoaparat uz vas i da tu nastaju ove predivne fotografije.
1: Naravno, dosta sam često na

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.